So nyame ama me hu ama sema asire asire so nyame ama me hu ama sebo asire nyukwa na metu eni asire sema brahma ye fama no o sa asire ire sa asire ejo nyame abia wa ye.

mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe ho e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we